0: NMRS. Ge dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.
1: Grooveless Records. DJ Set.
0: Mer musik.
1: Mixing for you. DJ Daniela Suriani.

Det är för dig som vill hänga med. Häng på, slå på i 90,5 MRS. As we keep it rolling.

0: Stockholms nya fräscha musikmix. 90,5 MRS.
1: De ville vara live, men ingen redo pay the price. Förlorat mycket men det är jag skiter i folk mannen, du efterbliven, du sover med
2: samma procedur som förra lördagarna.
1: De ville vara live, men ingen redo pay the price. Förlorat mycket men det är jag skiter i folk mannen, du efterbliven, du sover med en bryr sig om det här i livet. Första kaninen, jag gjorde kaninen.
2: You know we keep it slow.

0: vapnet då som hittades där, vet du något om det?
1: Nej.
0: Har du rört något vapen eller varit kring något?

0: This is Anders Larsson from You Catch Me.
1: Hej, det här är Amina Axelsson och du lyssnar på Soul Underground Show på MRS 90,5 med DJ Jens.
2: As we move. Vegan pole dancer, Amina Salud, down there in Spain, España. You know.

That's the way we keep it rolling, peoples. Yeah. As you look, you're locked into a number one station. Guts to be the MRS 90.5 FM, Westside Stockholm, Sweden. MRS 90.5 Västerort, Stockholm. Västerort, Stockholm, Sverige. 90.5, 90.5. And the world's one and only MRS.se. It's the music radio service. Doing it. MRS Sweden's original and still only real urban and black music and dance music radio station. We've been doing this for a hot minute, since October 1980. Vi har gjort det här ett tag, här på västra sidan stan, Stockholm, Västerort, sen oktober 1980. Vi började en gång i tiden, för nu snart 46 år sedan, och sända från vattentornet i Tensta. Började en gång på 91,1 MHz. Haft studios lite överallt. Byn Rinkeby, Blackeberg, inne i stan också, Vasastan, Rådmansgatan, mittemellan Vasastan och Stockholm City. Numera kör vi sen länge, way back, on the 90.5 FM frequency. Kör på 90.5 härifrån, höghusen i Vällingby. Finns bara en MRS, MRS Music Radio Service. Legend. And you already know my name, peoples. My name is Big Dog DJ Jens, aka hashtag Gucci Boy, aka hashtag Bape Boy, aka hashtag Where My True Religion Jeans At, aka hashtag Shat Bona Mongana. En fortfarande lite skadad Jens från min cykelvurpa för en vecka sedan, jag var ute och cykelträna. Lite bättre nu. Jensmannen tillbaka i huvudet.